0: صدق الله العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضحى قطر ميز وقت صبح کے 7 بجے ہیں. سماعت کیجیے اردو ریڈیو قطر FM 107 سے تازہ ترین خبریں. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن احمد آل ثانی نے لوسیل پیلس میں مختلف ممالک کے سربراہان، اعلی حکام اور معزز شخصیات سے ملاقات کی، جنہوں نے صاحب سمو امیر والد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر صاحب سمو سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا. شام کے صدر احمد الشرع نے لوسیل پیلس میں صاحب سمو امیر

امیر سے ملاقات کی اور صاحب سمو امیر والد رحمہ اللہ کی وفات پر تعزیت پیش کی۔ اسی طرح سعودی عرب کے مشرقی علاقوں کے گورنر شہزادہ سعود بن نائف بن عبدالعزیز آل سعود نے تعزیت کی ہے۔ ان کے ہمراہ وزیر مملکت اور رکن مجلس وزراء شہزادہ ترکی بن محمد بن فہد آل سعود، ریاض کے نائب گورنر شہزادہ محمد بن عبد الرحمن بن عبدالعزیز آل سعود اور سعودی وزیر داخلہ شہزادہ عبدالعزیز بن سعود بن نائف آل سعود بھی موجود تھے۔ عراق کے صدر نزار آمیدی نے بھی صاحب سمو امیر سے ملاقات کر کے تعزیت پیش کی ہے۔ ان کے ہمراہ عراق وزیر تعلیم عبدالکریم عبطان، وزیر انصاف خالد شوانی، وزیر آبی وسائل مثنی تمیمی اور دیگر اعلی حکام موجود تھے۔ اسی سلسلے میں قازقستان کے صدر قاسم جومارت توقائف اور بین الاقوامی فٹ بال فیڈریشن فیفا کے صدر جیانی انفانتینو نے بھی صاحب سمو امیر سے ملاقات کر کے صاحب سمو امیر والد کے انتقال پر تعزیت پیش کی ہے۔ اس موقع پر نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی، امیر کے ذاتی نمائندے شیخ جاسم بن حمد آل ثانی، شیخ عبدالعزیز بن خلیفہ آل ثانی، شیخ عبداللہ بن خلیفہ آل ثانی، شیخ محمد بن خلیفہ آل ثانی، شیخ جاسم بن خلیفہ آل ثانی، وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی، صاحب سمو امیر والد رحمہ اللہ کے صاحبزادگان اور متعدد شیوخ و اعلی شخصیات بھی موجود تھیں۔ اس کے علاوہ گزشتہ کل بحرین کے فرمانروا شاہ حمد بن عیسیٰ آل خلیفہ، مالدیپ کے صدر ڈاکٹر محمد معز، عراقی کردستان ریجن کے صدر نیچروان بارزانی، ایتھوپیا کے وزیر اعظم ڈاکٹر آبی احمد علی، متحدہ عرب امارات کے نائب وزیر اعظم وزیر داخلہ شیخ سیف بن زائد آل نہیان، ریاست عجمان کے ولیعہد شیخ عمار بن حمید النعیمی، مراکش کے وزیر اعظم عزیز اخنوش اور لیبیا کی قومی وحدت حکومت کے وزیر اعظم عبد الحمید الدبیبہ نے بھی صاحب سمو امیر سے ملاقات کی اور ان تمام رہنماؤں نے مرحوم صاحب سمو امیر والد کے انتقال پر دلی تعزیت کا اظہار کیا۔ اسی طرح سلطنت عمان کی جانب سے نائب وزیر اعظم برائے دفاع سید شہاب بن طارق آل سعید نے صاحب سمو امیر سے تعزیت کی ہے۔ ان کے ہمراہ نائب وزیر اعظم برائے اقتصادی امور سید زی یزن بن حیثم آل سعید، وزیر خارجہ بدر بن حمد البوسعیدی، وزیر اطلاعات ڈاکٹر عبداللہ بن ناصر الحراسی اور وزیر ورثہ و سیاحت ابراہیم بن سعید البوسعیدی بھی موجود تھے۔ گزشتہ کل بحرین کے ولیعہد اعظم شہزادہ سلمان بن حمد آل خلیفہ، کویت کے ولیعہد شیخ صباح خالد الحمد الصباح، روانڈا کے صدر پال کگامے، لبنان کے وزیر اعظم ڈاکٹر نواف سلام اور پاکستان کے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے بھی صاحب سمو امیر سے ملاقات کی اور مرحوم صاحب سمو امیر و امیر والد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر تعزیت اور اظہار ہمدردی کیا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے لوسیل پیلس میں مرحوم صاحب سمو امیر والد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر تعزیت کے لیے آنے والے مزید وفود اور شخصیات سے ملاقات کی۔ صاحب سمو امیر نے معزز شیوخ، وزراء، عمائدین قوم اور بڑی تعداد میں قطری شہریوں سے ملاقات کی، جنہوں نے مرحوم والد امیر کے انتقال پر دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ مرحوم کو اپنی وسیع تر رحمتوں میں ڈھانپ لے، انہیں جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے۔ ملاقات کے موقع پر نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی، امیر کے ذاتی نمائندے شیخ جاسم بن حمد آل ثانی، شیخ عبدالعزیز بن خلیفہ آل ثانی، شیخ عبداللہ بن خلیفہ آل ثانی، شیخ محمد بن خلیفہ آل ثانی، شیخ جاسم بن خلیفہ آل ثانی، وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی، مرحوم صاحب سمو امیر والد کے متعدد صاحبزادگان اور کئی معزز شیوخ بھی موجود تھے۔ اس سے قبل صاحب سمو امیر نے لوسیل پیلس میں قطر میں مقیم مختلف ممالک کے سفیروں اور سفارتی مشنوں کے سربراہان پر مشتمل ڈپلومیٹک کوپس کے ارکان سے بھی ملاقات کی۔ انہوں نے مرحوم صاحب سمو امیر والد کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے صاحب سمو امیر سے دلی تعزیت کی ہے۔ جزور القمر کے صدر عثمان غزالی صاحب سمو امیر والد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر صاحب سمو امیر سے تعزیت پیش کرنے کے لیے آج صبح دوحہ پہنچ چکے ہیں۔ حمد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ان کا اور ان کے ہمراہ وفد کا استقبال وزارت خارجہ کے شعبہ تشریفات کے ڈائریکٹر ابراہیم بن یوسف فخرو نے کیا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد آل نہیان اور سعودی عرب کے ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود

کا ٹیلیفونک رابطہ موصول ہوا. رابطے کے دوران دونوں رہنماؤں نے صاحب سمو امیر الوالد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر صاحب سمو امیر سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی وسیع تر رحمت نازل فرمائے, ان کی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے. اس موقع پر صاحب سمو امیر نے دونوں برادر رہنماؤں کی جانب سے پیش کی گئی مخلصانہ برادرانہ تعزیت اور ہمدردی پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے قدردانی کا اظہار کیا. صاحبۃ السمو شیخہ موزہ بنت ناصر نے صاحب سمو امیر الوالد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے. انہوں نے پلیٹ فارم ایکس پر اپنے ذاتی اکاؤنٹ کے ذریعے جاری تعزیتی پیغام میں کہا کہ قطر کے تاریخی رہنما صاحب سمو الامیر الوالد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے وصال پر وہ گہرے رنج و غم میں ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور تقدیر کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے ایک عظیم شخصیت ہم سے جدا ہو گئی, جنہوں نے جدید قطر کی تعمیر و ترقی میں نمایاں کردار ادا کیا اور ملک کی کامیابیوں کی بنیاد رکھی. صاحبۃ السمو شیخہ موزہ بنت ناصر نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو اپنی وسیع رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور انہیں جنت الفردوس نصیب فرمائے. وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے بھی صاحب سمو امیر والد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر تعزیتی پیغام جاری کیا ہے. انہوں نے پلیٹ فارم ایکس پر اپنے ذاتی اکاؤنٹ کے ذریعے کہا کہ صاحب سمو الامیر الوالد رحمہ اللہ کی خدمات اور ان کا اثر و کردار قطر کے شہریوں اور مقیم افراد کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہے گا. انہوں نے کہا کہ وطن کی ترقی تعمیر و خوشحالی میں مرحوم کی خدمات ایک تاریخی ورثہ ہیں, جبکہ ان کے کارنامے ریاست قطر کی تاریخ کے ایک اہم اور فیصلہ کن دور کی عکاسی کرتے ہیں. آخر میں انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو اپنی وسیع تر رحمت سے نوازے اور ان کی خدمات و قومی ورثے کو آنے والی نسلوں کے لیے باعث فخر و اعزاز بنائے. صاحب سمو امیر الوالد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال کی خبر عرب اور اسلامی دنیا میں گہرے رنج و غم کے ساتھ سنی گئی. صاحب سمو امیر الوالد رحمہ اللہ کی پوری زندگی امت مسلمہ کے مسائل کی خدمت, اس کے مفادات کے تحفظ اور ضرورت مندوں, مظلوم اقوام اور کمزور طبقات کی مدد و حمایت کے لیے مخلصانہ کاوشوں کے باعث نہایت عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھی جاتی تھی. اس موقع پر برادر اور دوست ممالک کے سربراہان مملکت, رہنماؤں اور وزرائے اعظم نے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور قطری عوام سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا. واضح رہے تعزیتی پیغامات سرکاری خطوط, ٹیلیفونک رابطوں اور سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے سرکاری اکاؤنٹس کے ذریعے بھیجے گئے. تعزیت کرنے والوں میں بحرین کے فرمانروا شاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ, اردن کے فرمانروا شاہ عبداللہ دوم بن الحسین, متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد آل نہیان, مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی, ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان, شام کے صدر احمد الشرع, سوڈان کے خود مختار کونسل کے سربراہ جنرل عبد الفتاح البرہان, پاکستان کے صدر آصف علی زرداری, لبنان کے صدر جوزف عون, فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون, متحدہ عرب امارات کے نائب صدر و وزیر اعظم اور دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد آل مکتوم, برطانیہ کے فرمانروا چارلس سوم اور ملکہ کیمیلا سمیت متعدد عالمی رہنما شامل ہیں. اس کے علاوہ متعدد برادر اور دوست ممالک کے ولیعہد, وزراء اعظم اور سربراہان حکومت نے بھی قطر کی قیادت اور عوام سے صاحب سمو امیر الوالد رحمہ اللہ کے انتقال پر دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا. تعزیتی پیغامات بھیجنے والوں میں اردن کے ولیعہد شہزادہ حسین بن عبداللہ دوم, لیبیا کی قومی وحدت حکومت کے وزیر اعظم عبدالحمید الدبیبہ, لبنان کے وزیر اعظم ڈاکٹر نواف سلام, پاکستان کے وزیر اعظم محمد شہباز شریف, ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی, ملیشیا کے وزیر اعظم ڈاکٹر انور ابراہیم, کینیڈا کے وزیر اعظم ڈاکٹر مارک کارنی اور اٹلی کی وزیر اعظم جارجیا میلونی شامل ہیں. دوسری جانب سوڈان اور انڈونیشیا کی حکومتوں نے بھی صاحب سمو امیر والد کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا, جبکہ عراق کے خطۂ کردستان کے صدر نچیروان برزانی نے قطر کی قیادت اور عوام سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے مرحوم کے لیے دعائے مغفرت کی. اس سلسلے میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سابق صدور کی کونسل کے سربراہ ناصر بن عبدالعزیز النصر نے کہا کہ شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ نے
قطر کی خارجہ پالیسی کیسے مضبوط اور دیرپا اصول قائم کیے جنہوں نے

عالمی سطح پر ریاست قطر کے مثبت تشخص کو نمایاں کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس کے علاوہ عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل نبیل فہمی اور خلیجی تعاون کونسل کے سیکرٹری جنرل جاسم محمد البدیوی نے بھی صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی خاندان، حکومت اور عوام سے دلی تعزیت کا اظہار کیا۔ اسی طرح اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوترش، عرب پارلیمنٹ کے صدر محمد بن احمد الیماحی، اسلامی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل حسین ابراہیم طاہا، رابطہ عالمی اسلامی اور افریقی یونین کمیشن کے چیئرمین محمود علی یوسف اور یورپی کونسل کے صدر انتونیو کوسٹا نے بھی قطر کی قیادت، حکومت اور عوام سے صاحب سمو امیر والد رحمہ اللہ کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے تعزیتی پیغامات ارسال کیے۔ دریائے ثنائی شیعی فٹ بال کانفیڈریشن کے صدر سلمان بن ابراہیم الخلیفہ نے ان کے انتقال پر گہرے رنج کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ نے ایک ایسا عظیم ورثہ چھوڑا ہے جسے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ مرحوم کی بصیرت افروز قیادت ہی کے نتیجے میں قطر کو فیفا ورلڈ کپ 2022 کی میزبانی کا اعزاز حاصل ہوا، جو ایک تاریخی کامیابی تھی۔ اس کے ذریعے دنیا کا سب سے بڑا فٹ بال ایونٹ پہلی مرتبہ کسی عرب ملک میں منعقد ہوا اور پوری عرب و ایشیائی دنیا کے لیے باعث فخر بنا۔ دوسری جانب مرحوم صاحب سمو امیر والد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر قطر کا پورا کھیلوں کا شعبہ سوگ کی فضا میں ڈوب گیا۔ اس موقع پر کھیلوں سے وابستہ ذمہ داران، کھلاڑیوں اور مختلف اسپورٹس اداروں کے نمائندوں نے صاحب سمو امیر والد کی ان تاریخی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا جن کی بدولت قطر میں جدید کھیلوں کی بنیاد رکھی گئی اور ملک دنیا کے نمایاں کھیلوں کے مراکز میں شامل ہونے لگا۔ کھیلوں کے شعبے سے وابستہ شخصیات نے کہا کہ آج قطری کھیلوں کو جو ترقی، عالمی کامیابی اور نمایاں مقام حاصل ہے وہ دراصل صاحب سمو امیر والد کے اس دور اندیش ویژن کا ثمر ہے جس کی بنیاد انہوں نے رکھی تھی۔ انہوں نے بہت پہلے ہی یہ حقیقت سمجھ لی تھی کہ کھیل صرف مقابلوں کا میدان نہیں بلکہ قومی ترقی، نوجوانوں کی تعمیر اور عالمی سطح پر ملک کی مؤثر نمائندگی کا ایک اہم ذریعہ بھی ہے۔ کویت، متحدہ عرب امارات اور بحرین نے قطر کی عظیم شخصیت صاحب سمو امیر والد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر اپنے اپنے ممالک میں اور بیرون ملک قائم اپنے سفارت خانوں میں 4 روزہ سرکاری سوگ کا اعلان کیا ہے۔ اس دوران قومی پرچم بھی سرنگو رکھے جائیں گے۔ اسی طرح فلسطینی صدر نے بھی ریاست فلسطین میں 3 روزہ سرکاری سوگ کا اعلان کیا اور قومی پرچم سرنگو رکھنے کی ہدایت کی ہے۔ اس کے علاوہ اردن کی حکومت نے بھی 4 روزہ سوگ کا اعلان کیا، جبکہ لبنان کی حکومت نے بھی مرحوم کے انتقال پر 4 روزہ سرکاری سوگ اور قومی پرچم سرنگو رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ دوسری جانب جمہوریہ وفاق صومالیہ نے مرحوم صاحب سمو امیر والد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر ملک بھر میں 3 روزہ سرکاری سوگ کا اعلان کیا ہے۔ صومالیہ کی وزارت اطلاع نے اپنے بیان میں کہا کہ صدر حسن شیخ محمود کی جانب سے 3 روزہ سرکاری سوگ کا اعلان مرحوم صاحب سمو امیر والد کے بلند مقام اور ان کے گراں قدر خدمات کے اعتراف کا مظہر ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ یہ فیصلہ صومالی عوام کی حمایت اور فلاح کے لیے ان کی دیرپا خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے ساتھ ساتھ صومالیہ اور قطر اور دونوں برادر عوام کے درمیان گہرے، مضبوط اور تاریخی برادرانہ تعلقات کی عکاسی بھی کرتا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ صاحب سمو امیر والد رحمہ اللہ اور مختلف ادوار میں صومالیہ کے نمایاں ترین حامیوں میں شامل رہے اور ان کا انتقال نہ صرف صومالیہ بلکہ پوری عرب اور اسلامی دنیا کے لیے ایک بڑا خسارہ ہے۔ ہندوستان اور پاکستان کی حکومتوں نے بھی گزشتہ پیر کے روز صاحب سمو امیر والد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر سرکاری سوگ کا اعلان کرتے ہوئے قومی پرچم سرنگو رکھا تھا۔ اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 کے اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون نور اور فرقان شاہد کو دیجیے اجازت۔ فی امان اللہ۔

0: صدق الله العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعا قدر میں اس وقت صبح کے 9 بجے ہیں. سماعت کیجیے اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے تازہ ترین خبریں. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے لوسیل پیلس میں مختلف ممالک کے سربراہان، اعلی حکام اور معزز شخصیات سے ملاقات کی، جنہوں نے صاحب سمو امیر والد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر صاحب سمو سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا. شام کے صدر احمد الشرع نے لوسیل پیلس میں صاحب سمو امیر سے ملاقات کی اور صاحب سمو امیر والد رحمہ اللہ کی وفات پر تعزیت پیش کی. اسی طرح سعودی عرب کے مشرقی علاقوں کے گورنر شہزادہ سعود بن نائف بن عبدالعزیز آل سعود نے تعزیت کی. ان کے ہمراہ وزیر مملکت اور رکن مجلس وزراء شہزادہ ترکی بن محمد بن فہد آل سعود، ریاض کے نائب گورنر شہزادہ محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزیز آل سعود اور سعودی وزیر داخلہ شہزادہ عبدالعزیز بن سعود بن نائف آل سعود بھی موجود تھے. عراق کے صدر نزار آمدی نے بھی صاحب سمو امیر سے ملاقات کر کے تعزیت پیش کی ہے. ان کے ہمراہ عراقی وزیر اعظم عبدالکریم عبطان، وزیر انصاف خالد شوانی، وزیر آبی وسائل مثنی تمیمی اور دیگر اعلی حکام موجود تھے. اسی سلسلے میں قازقستان کے صدر قاسم جومارت توقائف اور بین الاقوامی فٹ بال فیڈریشن فیفا کے صدر جیانی انفانتینیو نے بھی صاحب سمو امیر سے ملاقات کر کے صاحب سمو امیر والد کے انتقال پر تعزیت پیش کی ہے. اس موقع پر نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی، امیر کے ذاتی نمائندے شیخ جاسم بن حمد آل ثانی، شیخ عبدالعزیز بن خلیفہ آل ثانی، شیخ عبداللہ بن خلیفہ آل ثانی، شیخ محمد بن خلیفہ آل ثانی، شیخ جاسم بن خلیفہ آل ثانی، وزیر اعظم، وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی، صاحب سمو امیر والد رحمہ اللہ کے صاحبزادگان اور متعدد شیوخ و اعلی شخصیات بھی موجود تھیں. اس کے علاوہ گزشتہ کل بحرین کے فرمانروا

حمد بن عیسیٰ الخلیفہ، مالدیب کے صدر ڈاکٹر محمد معز، عراقی کردستان ریجن کے صدر نچروان برزانی، ایتھوپیا کے وزیر اعظم ڈاکٹر آبی احمد علی، متحدہ عرب امارات کے نائب وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ سیف بن زائد آل نہیان، ریاست عجمان کے ولی عہد شیخ عمار بن حمید النعیمی، مراکش کے وزیر اعظم عزیز اخنوش اور لیبیا کی قومی وحدت حکومت کے وزیر اعظم عبدالحمید الدبیبہ نے بھی صاحب سمو امیر سے ملاقات کی اور ان تمام رہنماؤں نے مرحوم امیر والد کے انتقال پر دلی تعزیت کا اظہار کیا۔ اسی طرح سلطنت عمان کی جانب سے نائب وزیر اعظم برائے دفاع سید شہاب بن طارق آل سعید نے صاحب سمو امیر سے تعزیت کی۔ ان کے ہمراہ نائب وزیر اعظم برائے اقتصادی امور سید زی یزن بن حیثم آل سعید، وزیر خارجہ بدر بن حمد البوسعیدی اور وزیر اطلاعات ڈاکٹر عبداللہ بن ناصر الخراسی اور وزیر ورثہ و سیاحت ابراہیم بن سعید البوسعیدی بھی موجود تھے۔ گزشتہ کل بحرین کے ولی عہد وزیر اعظم شہزادہ سلمان بن حمد آل خلیفہ، کویت کے ولی عہد شیخ صباح خالد الحمد الصباح، روانڈا کے صدر بال کگامی، لبنان کے وزیر اعظم ڈاکٹر نواف سلام اور پاکستان کے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے بھی صاحب سمو امیر سے ملاقات کی اور مرحوم صاحب سمو امیر والد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر تعزیت اور اظہار ہمدردی کیا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن احمد آل ثانی نے لوسیل پیلس میں مرحوم صاحب سمو امیر والد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر تعزیت کے لیے آنے والے مزید وفود اور شخصیات سے ملاقات کی۔ صاحب سمو امیر نے معزز شیوخ، وزراء، عمائدین قوم اور بڑی تعداد میں قطری شہریوں سے ملاقات کی، جنہوں نے مرحوم والد امیر کے انتقال پر دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ مرحوم کو اپنی وسیع تر رحمتوں میں ڈھانپ لے، انہیں جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے۔ ملاقات کے موقع پر نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی، امیر کے ذاتی نمائندے شیخ جاسم بن حمد آل ثانی، شیخ عبدالعزیز بن خلیفہ آل ثانی، شیخ عبداللہ بن خلیفہ آل ثانی، شیخ محمد بن خلیفہ آل ثانی، شیخ جاسم بن خلیفہ آل ثانی، وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی، مرحوم صاحب سمو امیر والد کے متعدد صاحب زادگان اور کئی معزز شیوخ بھی موجود تھے۔ اس سے قبل صاحب سمو امیر نے لوسیل پیلس میں قطر میں مقیم مختلف ممالک کے سفیروں اور سفارتی مشنوں کے سربراہان پر مشتمل ڈپلومیٹک کوپس کے ارکان سے بھی ملاقات کی۔ انہوں نے مرحوم صاحب سمو امیر والد کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے صاحب سمو امیر سے دلی تعزیت کی۔ لبنان کے صدر جوزف عون صاحب سمو امیر والد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر صاحب سمو امیر سے تعزیت پیش کرنے کے لیے آج صبح دوحہ پہنچ چکے ہیں۔ حمد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ان کا اور ہمراہ وفد کا استقبال وزیر مواصلات شیخ محمد بن عبداللہ بن محمد آل ثانی اور قطر میں لبنان کے سفیر بلال قبلان نے کیا۔ اسی طرح جزر القمر کے صدر عثمان غزالی صاحب سمو امیر والد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر صاحب سمو امیر سے تعزیت پیش کرنے کے لیے آج صبح دوحہ پہنچ چکے ہیں۔ حمد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ان کا اور ان کے ہمراہ وفد کا استقبال وزارت خارجہ کے شعبہ تشریفات کے ڈائریکٹر ابراہیم بن یوسف فخرو نے کیا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد آل نہیان اور سعودی عرب کے ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کا ٹیلیفونک رابطہ موصول ہوا۔ رابطے کے دوران دونوں رہنماؤں نے صاحب سمو امیر والد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر صاحب سمو امیر سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی وسیع تر رحمتیں نازل فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے۔ اس موقع پر صاحب سمو امیر نے دونوں برادر رہنماؤں کی جانب سے پیش کی گئی مخلصانہ برادرانہ تعزیت اور ہمدردی پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے قدردانی کا اظہار کیا۔ صاحبۃ السمو شیخہ موزہ بنت ناصر نے صاحب سمو امیر والد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے پلیٹ فارم ایکس پر اپنے ذاتی اکاؤنٹ کے ذریعے جاری تعزیتی پیغام میں کہا کہ قطر کے تاریخی رہنما صاحب سمو امیر والد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے وصال

پر وہ گہرے رنج و غم میں ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور تقدیر کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے ایک عظیم شخصیت ہم سے جدا ہو گئی، جنہوں نے جدید قطر کی تعمیر و ترقی میں نمایاں کردار ادا کیا اور ملک کی کامیابیوں کی بنیاد رکھی۔ صاحب سمو شیخ موزہ بنت ناصر نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو اپنی وسیع تر رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور انہیں جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے بھی صاحب سمو امیر والد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر تعزیتی پیغام جاری کیا ہے۔ انہوں نے پلیٹ فارم ایکس پر اپنے ذاتی اکاؤنٹ کے ذریعے کہا کہ صاحب سمو امیر والد رحمہ اللہ کی خدمات اور ان کا اثر و کردار قطر کے شہریوں اور مقیم افراد کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ وطن کی ترقی، تعمیر و خوشحالی میں مرحوم کی خدمات ایک تاریخی ورثہ ہیں، جبکہ ان کے کارنامے ریاست قطر کی تاریخ کے ایک اہم اور فیصلہ کن دور کی عکاسی کرتے ہیں۔ آخر میں انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو اپنی وسیع تر رحمت سے نوازے، ان کے خدمات و قومی ورثے کو آنے والی نسلوں کے لیے باعث فخر و اعزاز بنائے۔ صاحب سمو امیر والد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال کی خبر عرب اور اسلامی دنیا میں گہرے رنج و غم کے ساتھ سنی گئی۔ صاحب سمو امیر والد رحمہ اللہ کی پوری زندگی امت مسلمہ کے مسائل کی خدمت، اس کے مفادات کے تحفظ اور ضرورت مندوں، مظلوم اقوام اور کمزور طبقات کی مدد و حمایت کے لیے مخلصانہ کاوشوں کے باعث نہایت عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھی جاتی تھی۔ اس موقع پر برادر اور دوست ممالک کے سربراہان مملکت، رہنماؤں اور وزرائے اعظم نے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور قطری عوام سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا۔ واضح رہے تعزیتی پیغامات سرکاری خطوط، ٹیلی فونک رابطوں اور سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے سرکاری اکاؤنٹس کے ذریعے بھیجے گئے۔ تعزیت کرنے والوں میں بحرین کے فرما روا شاہ حمد بن عیسیٰ آل خلیفہ، اردن کے فرما روا شاہ عبداللہ دوم بن الحسین، متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد آل نہیان، مصر کے صدر عبدالفتاح السیسی، ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان، شام کے صدر احمد الشرع، سوڈان کی خود مختار کونسل کے سربراہ جنرل عبدالفتاح البرہان، پاکستان کے صدر آصف علی زرداری، لبنان کے صدر جوزف عون، فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون، متحدہ عرب امارات کے نائب صدر و وزیر اعظم اور دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، برطانیہ کے فرمانروا چارلس سوم اور ملکہ کامیلا سمیت متعدد عالمی رہنما شامل ہیں۔ اس کے علاوہ متعدد برادر اور دوست ممالک کے ولی عہد، وزرائے اعظم اور سربراہان حکومت نے بھی قطر کی قیادت اور عوام سے صاحب سمو امیر والد رحمہ اللہ کے انتقال پر دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا۔ تعزیتی پیغامات بھیجنے والوں میں اردن کے ولی عہد شہزادہ حسین بن عبداللہ دوم، لیبیا کی قومی وحدت حکومت کے وزیر اعظم عبدالحمید الدبیبہ، لبنان کے وزیر اعظم ڈاکٹر نواف سلام، پاکستان کے وزیر اعظم محمد شہباز شریف، ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی، ملیشیا کے وزیر اعظم ڈاکٹر انور ابراہیم، کینیڈا کے وزیر اعظم ڈاکٹر مارک کارنی اور اٹلی کی وزیر اعظم جورجیا میلونی شامل ہیں۔ دوسری جانب سوڈان اور انڈونیشیا کی حکومتوں نے بھی صاحب سمو امیر والد کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا، جبکہ عراق کے خطے کردستان کے صدر نیچروان بارزانی نے قطر کی قیادت اور عوام سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے مرحوم کے لیے دعائیں مغفرت کی۔ اسی سلسلے میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سابق صدور کی کونسل کے سربراہ ناصر بن عبدالعزیز النصر نے کہا کہ شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ نے قطر کی خارجہ پالیسی کے ایسے مضبوط اور دیرپا اصول قائم کیے جنہوں نے عالمی سطح پر ریاست قطر کے مثبت تشخص کو نمایاں کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس کے علاوہ عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل نبیل فہمی اور جی سی سی کے سیکرٹری جنرل جاسم احمد البدیوی نے بھی صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن احمد آل ثانی، آل ثانی خاندان، حکومت اور عوام سے دلی تعزیت کا اظہار کیا۔ اسی طرح قوم متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوترش، عرب پارلیمنٹ کے صدر محمد بن احمد علی یماحی، اسلامی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل حسین ابراہیم طاہا،
رابطہ عالم اسلامی اور افریقی یونین

یونین کمیشن کے چیئرمین محمود علی یوسف اور یورپی کونسل کے صدر انٹونیو کوسٹا نے بھی قطر کی قیادت، حکومت اور عوام سے صاحب سمو میرے والد رحمہ اللہ کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے تعزیتی پیغامات ارسال کیے۔ دریں اثر ایشیائی فٹ بال کنفیڈریشن کے صدر سلمان بن ابراہیم آل خلیفہ نے ان کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ نے ایک ایسا عظیم ورثہ چھوڑا ہے جسے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ مرحوم کی بصیرت افروز قیادت ہی کے نتیجے میں قطر کو فیفا ورلڈ کپ 2022 کی میزبانی کا اعزاز حاصل ہوا، جو ایک تاریخی کامیابی تھی۔ اس کے ذریعے دنیا کا سب سے بڑا فٹ بال ایونٹ پہلی مرتبہ کسی عرب ملک میں منعقد ہوا اور پوری عرب و ایشیائی دنیا کے لیے باعث فخر بنا۔ دوسری جانب مرحوم صاحب سمو امیر والد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر قطر کا پورا کھیلوں کا شعبہ سوگ کی فضا میں ڈوب گیا۔ اس موقع پر کھیلوں سے وابستہ ذمہ داران، کھلاڑیوں اور مختلف اسپورٹس اداروں کے نمائندوں نے صاحب سمو امیر والد کی ان تاریخی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا جن کی بدولت قطر میں جدید کھیلوں کی بنیاد رکھی گئی اور یہ ملک دنیا کے نمایاں کھیلوں کے مراکز میں شمار ہونے لگا۔ کھیلوں کے شعبے سے وابستہ شخصیات نے کہا کہ آج قطری کھیلوں کو جو ترقی، عالمی کامیابی اور نمایاں مقام حاصل ہے وہ دراصل صاحب سمو امیر والد رحمہ اللہ کے اس دور اندیشی ویژن کا ثمر ہے جس کی بنیاد انہوں نے رکھی تھی۔ انہوں نے بہت پہلے ہی یہ حقیقت سمجھ لی تھی کہ کھیل صرف مقابلوں کا میدان نہیں بلکہ قومی ترقی، نوجوانوں کی تعمیر اور عالمی سطح پر ملک کی مؤثر نمائندگی کا ایک اہم ذریعہ بھی ہے۔ کویت، متحدہ عرب امارات اور بحرین نے قطر کی عظیم شخصیت صاحب سمو امیر والد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر اپنے اپنے ممالک میں اور بیرون ملک قائم اپنے سفارت خانوں میں 4 روزہ سرکاری سوگ کا اعلان کیا ہے۔ اس دوران قومی پرچم بھی سرنگو رکھے جائیں گے۔ اسی طرح فلسطینی صدر نے بھی ریاست فلسطین میں 3 روزہ سرکاری سوگ کا اعلان کیا اور قومی پرچم سرنگو رکھنے کی ہدایت کی۔ اس کے علاوہ اردن کی حکومت نے بھی 4 روزہ سوگ کا اعلان کیا، جبکہ لبنان کی حکومت نے بھی مرحوم کے انتقال پر 4 روزہ سرکاری سوگ اور قومی پرچم سرنگو رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ دوسری جانب جمہوریہ وفاقی صومالیہ نے مرحوم صاحب سمو امیر والد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر ملک بھر میں 3 روزہ سرکاری سوگ کا اعلان کیا ہے۔ صومالیہ کی وزارت اطلاع نے اپنے بیان میں کہا کہ صدر حسن شیخ محمود کی جانب سے 3 روزہ سرکاری سوگ کا اعلان مرحوم صاحب سمو امیر والد کے بلند مقام اور ان کی گرا قدر خدمات کے اعتراف کا مظہر ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ یہ فیصلہ صومالی عوام کی حمایت اور فلاح کے لیے ان کی دیرپا خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے ساتھ ساتھ صومالیہ اور قطر اور دونوں برادر عوام کے درمیان گہرے، مضبوط اور تاریخی برادرانہ تعلقات کی عکاسی بھی کرتا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ یہ صاحب سمو امیر والد رحمہ اللہ مختلف ادوار میں صومالیہ کے نمایاں ترین حامیوں میں شامل رہے اور ان کا انتقال نہ صرف صومالیہ بلکہ پوری عرب اور اسلامی دنیا کے لیے ایک بڑا خسارہ ہے۔ ہندوستان اور پاکستان کی حکومتوں نے بھی گزشتہ پیر کے روز صاحب سمو امیر والد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر سرکاری سوگ کا اعلان کرتے ہوئے قومی پرچم سرنگو رکھا تھا۔ اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 کی اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون نور، سوشل میڈیا سے انتخاب عالم اور مجھے فرقان شاہد کو دیجیے اجازت۔ فی امان اللہ۔

0: صدق الله العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمعت كدير دولي لقطر في منوسوان سيتاسة ترين خبري صاحبي سمو أمير شيخ تميم بن حمد آل ثاني سي قصر اللوسيل مي آج صبح جي سي سي كي سيكريتري جنرل جاسم محمد البديوي اور عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل نبیل فہمی نے ملاقات کی اور صاحب سمو امیر والد رحمہ اللہ کی وفات پر تعزیت پیش کی. اس ملاقات میں نائب سمو امیر شیخ عبداللہ بن احمد آل ثانی، شیخ خالد بن احمد آل ثانی، امیر کے ذاتی نمائندے شیخ جاسم بن محمد آل ثانی، شیخ عبدالعزیز بن خلیفہ آل ثانی، شیخ عبداللہ بن خلیفہ آل ثانی، شیخ محمد بن خلیفہ آل ثانی، شیخ جاسم بن خلیفہ آل ثانی، وزیر اعظم، وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی، صاحب سمو امیر والد رحمہ اللہ کے صاحبزادگان اور متعدد شیوخ و اعلی شخصیات بھی موجود تھیں. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے لوسیل پیلس میں شام کے صدر حمد الشرع، سعودی عرب کے مشرقی علاقوں کے گورنر شہزادہ سعود بن نائف بن عبدالعزیز آل سعود، عراق کے صدر نزار آمیدی، قزقستان کے صدر قاسم جمارت توقائف اور بین الاقوامی فٹ بال فیڈریشن فیفا کے صدر جیانی انفانتینو نے ملاقات کی اور صاحب سمو امیر والد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر صاحب سمو سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا. گزشتہ کل بحرین کے فرمانروا شاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ، مالدیپ کے صدر ڈاکٹر محمد معز، عراقی کردستان ریجن کے صدر نیچروان بارزانی، ایتھوپیا کے وزیر اعظم ڈاکٹر آبی احمد علی، متحدہ عرب امارات کے نائب وزیر اعظم وزیر داخلہ شیخ سیف بن زائد آل نہیان، ریاست عجمان کے ولی عہد شیخ عمار بن حمید النعیمی، مراکش کے وزیر اعظم عزیز اخنوش اور لیبیا کی قومی وحدت حکومت کے وزیر اعظم عبدالحمید الدبیبہ نے بھی صاحب سمو امیر سے ملاقات کی اور ان تمام رہنماؤں نے مرحوم صاحب سمو امیر والد کے انتقال پر دلی تعزیت کا اظہار کیا. اس کے علاوہ گزشتہ کل بحرین کے ولی عہد و وزیر اعظم شہزادہ سلمان بن حمد آل خلیفہ، کویت کے ولی عہد شیخ صباح خالد الحمد الصباح، عمان کے نائب وزیر اعظم برائے دفاع سید شہاب بن طارق آل سعید، روانڈا کے صدر پال کاگامے، لبنان کے وزیر اعظم ڈاکٹر نواف سلام اور پاکستان کے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے بھی صاحب سمو امیر سے ملاقات کی اور مرحوم صاحب سمو امیر والد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر تعزیت اور اظہار ہمدردی کیا. لبنان کے صدر جوزف عون اور جزر القمر کے صدر عثمان غزالی صاحب سمو امیر والد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر صاحب سمو امیر سے تعزیت پیش کرنے کے لیے آج صبح دوحہ پہنچ چکے ہیں. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد آل نہیان اور سعودی عرب کے ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کا ٹیلیفونک رابطہ موصول ہوا. رابطے کے دوران دونوں رہنماؤں نے صاحب سمو امیر الوالد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر صاحب سمو امیر سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی وسیع تر رحمت نازل فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے. اس موقع پر صاحب سمو امیر نے دونوں برادر رہنماؤں کی جانب سے پیش کی گئی مخلص

انا برادرانہ تعزیت اور ہمدردی پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے قدردانی کا اظہار کیا. صاحبۃ السمو شیخ موزہ بنت ناصر نے صاحب سمو امیر والد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے. انہوں نے پلیٹ فارم ایکس پر اپنے ذاتی اکاؤنٹ کے ذریعے جاری تعزیتی پیغام میں کہا کہ قطر کے تاریخی رہنما صاحب سمو امیر والد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے وصال پر وہ گہرے رنج و غم میں ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور تقدیر کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے ایک عظیم شخصیت ہم سے جدا ہو گئی جنہوں نے جدید قطر کی تعمیر و ترقی میں نمایاں کردار ادا کیا اور ملک کی کامیابیوں کی بنیاد رکھی. وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے بھی صاحب سمو امیر والد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر تعزیتی پیغام جاری کیا ہے. انہوں نے پلیٹ فارم ایکس پر اپنے ذاتی اکاؤنٹ کے ذریعے کہا کہ صاحب سمو امیر والد رحمہ اللہ کی خدمات اور ان کا اثر و کردار قطر کے شہریوں اور مقیم افراد کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہے گا. صاحب سمو امیر والد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال کی خبر عرب اور اسلامی دنیا میں گہرے رنج و غم کے ساتھ سنی گئی. صاحب سمو امیر والد رحمہ اللہ کی پوری زندگی امت مسلمہ کے مسائل کی خدمت، اس کے مفادات کے تحفظ اور ضرورت مندوں، مظلوم اقوام اور کمزور طبقات کی مدد و حمایت کے لیے مخلصانہ کاوشوں کے باعث نہایت عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھی جاتی تھی. اس موقع پر برادر اور دوست ممالک کے سربراہان مملکت، رہنما اور وزرائے اعظم نے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور قطری عوام سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا. واضح رہے تعزیتی پیغامات، سرکاری خطوط، ٹیلیفونک رابطوں اور سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے سرکاری اکاؤنٹس کے ذریعے بھیجے گئے. کویت، متحدہ عرب امارات اور بحرین نے قطر کی عظیم شخصیت صاحب سمو امیر والد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر اپنے اپنے ممالک میں اور بیرون ملک قائم اپنے سفارت خانوں میں 4 روزہ سرکاری سوگ کا اعلان کیا ہے. اس دوران قومی پرچم بھی سرنگو رکھے جائیں گے. اسی طرح فلسطینی صدر نے بھی ریاست فلسطین میں 3 روزہ سرکاری سوگ کا اعلان کیا اور قومی پرچم سرنگو رکھنے کی ہدایت کی ہے. اس کے علاوہ اردن کی حکومت نے بھی 4 روزہ سوگ کا اعلان کیا، جبکہ لبنان کی حکومت نے بھی مرحوم کے انتقال پر 4 روزہ سرکاری سوگ اور قومی پرچم سرنگو رکھنے کا اعلان کیا ہے. دوسری جانب جمہوریہ وفاقی صومالیہ نے مرحوم صاحب سمو امیر والد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر ملک بھر میں 3 روزہ سرکاری سوگ کا اعلان کیا ہے. اردو ریڈیو قطر کے اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون سارا اور مجھے فرقان شاہد کو دیجیے اجازت. فی امان اللہ.

0: صدق الله العظيم.
1: الله أكبر الله أكبر.

صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے قصر الوسیل میں آج جی سی سی کے سیکرٹری جنرل جاسم محمد البودیوی، عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل نبیل فہمی، جزر القمر کے صدر عثمان غزالی، سوئٹزرلینڈ کے نائب صدر اغنازیو کاسیس، مصری صدر عبد الفتاح السیسی، لبنان کے صدر جوزف عون، لیبیا کی صدارتی کونسل کے سربراہ محمد یونس المنفی اور موریتانیہ کے صدر محمود ولد شیخ الغزوانی نے ملاقات کی اور صاحب سمو امیر والد رحمہ اللہ کی وفات پر تعزیت پیش کی ہے. ان ملاقاتوں میں نائب سمو امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی، شیخ خالد بن حمد آل ثانی، امیر کے ذاتی نمائندے شیخ جاسم بن حمد آل ثانی، شیخ عبدالعزیز بن خلیفہ آل ثانی، شیخ عبداللہ بن خلیفہ آل ثانی، شیخ محمد بن خلیفہ آل ثانی، شیخ جاسم بن خلیفہ آل ثانی، وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی، صاحب سمو امیر والد رحمہ اللہ کے صاحبزادگان اور متعدد شیوخ و اعلی شخصیات بھی موجود تھی. برادر ملک وفاقی جمہوریہ صومالیہ کے صدر حسن شیخ محمود آج صاحب سمو امیر والد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر تعزیت پیش کرنے کے لیے دوحہ پہنچ چکے ہیں. حمد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچنے پر معزز صدر اور ان کے ہمراہ وفد کا استقبال وزیر مواصلات شیخ محمد بن عبداللہ بن محمد آل ثانی اور قطر میں وفاقی جمہوریہ صومالیہ کے سفیر محمد احمد شیخ علی نے کیا. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد آل نہیان اور سعودی عرب کے ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کا ٹیلیفونک رابطہ موصول ہوا. رابطے کے دوران دونوں رہنماؤں نے صاحب سمو امیر والد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر صاحب سمو امیر سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی وسیع تر رحمتیں نازل فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے. اس موقع پر صاحب سمو امیر نے دونوں برادر رہنماؤں کی جانب سے پیش کی گئی مخلصانہ برادرانہ تعزیت اور ہمدردی پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے قدردانی کا اظہار کیا. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے لوسیل پیلس میں شام کے صدر احمد الشرع، سعودی عرب کے مشرقی علاقوں کے کورنر شہزادہ سعود بن نائف بن عبدالعزیز آل سعود، عراق کے صدر نزار عامدی، قزاقستان کے صدر قاسم جومارت توقائف اور بین الاقوامی فٹ بال فیڈریشن فیفا کے صدر جیانی انفانٹینو نے ملاقات کی اور صاحب سمو امیر والد شیخ احمد بن خلیفہ ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر صاحب سمو سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا. گزشتہ کل بحرین کے فرمانروان شاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ، مالدیب کے صدر ڈاکٹر محمد معز، عراقی کردستان ریجن کے صدر نچروان برزانی، ایتھوپیا کے وزیر اعظم ڈاکٹر آبی احمد علی، متحدہ عرب امارات کے نائب وزیر اعظم وزیر داخلہ شیخ سیف بن زائد آل نہیان، ریاست عجمان کے ولی عہد شیخ عمار بن حمید النعیمی، مراکش کے وزیر اعظم عزیز اخنوش اور لیبیا کی قومی وحدت حکومت کے وزیر اعظم عبد الحمید الدبیبہ نے بھی صاحب سمو امیر سے ملاقات کی اور ان تمام رہنماؤں نے مرحوم امیر والد کے انتقال پر دلی تعزیت کا اظہار کیا. اس کے علاوہ گزشتہ کل بحرین کے ولی عہد وزیر اعظم شہزادہ سلمان بن حمد آل خلیفہ، کویت کے ولی عہد شیخ صباح خالد الحمد الصباح، عمان کے نائب وزیر اعظم برائے دفاع سید شہاب بن طارق آل سعید، روانڈا کے صدر پال کگامے، لبنان کے وزیر اعظم ڈاکٹر نواف سلام اور پاکستان کے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے بھی صاحب سمو امیر سے ملاقات کی اور مرحوم صاحب سمو امیر والد شیخ حمد بن خلیفہ ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر تعزیت اور اظہار ہمدردی کی. ملاقات کے موقع پر نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی، امیر کے ذاتی نمائندے شیخ جاسم بن حمد آل ثانی، شیخ عبدالعزیز بن خلیفہ آل ثانی، شیخ عبداللہ بن خلیفہ آل ثانی، شیخ محمد بن خلیفہ آل ثانی، شیخ جاسم بن خلیفہ آل ثانی، وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی، صاحب سمو امیر والد رحمہ اللہ کے صاحبزادگان اور متعدد شیوخ و اعلی شخصیات بھی موجود تھی. صاحب سمو امیر والد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال کی خبر عرب اور اسلامی دنیا میں گہرے رنج و غم کے ساتھ سنی گئی. صاحب سمو امیر والد رحمہ اللہ کی پوری زندگی امت مسلمہ کے مسائل کی خدمت اور اس کے مفادات کے تحفظ اور ضرورت مندوں، مظلوم اقوام اور کمزور طبقات کی مدد و حمایت کے لیے مخلصانہ

0: کاوشوں کے باعث نہایت عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ اس موقع پر برادر اور دوست ممالک کے سربراہان مملکت، رہنما اور وزرائے اعظم نے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور قطری عوام سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا۔ واضح رہے تعزیتی پیغامات، سرکاری خطوط، ٹیلیفونک رابطوں اور سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے سرکاری اکاؤنٹس کے ذریعے بھیجے گئے۔ کویت، متحدہ عرب امارات اور بحرین نے قطر کے عظیم شخصیت صاحب سمو امیر والد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر اپنے اپنے ممالک میں اور بیرون ملک قائم اپنے سفارت خانوں میں 4 روزہ سرکاری سوگ کا اعلان کیا ہے۔ اس دوران قومی پرچم بھی سرنگو رکھے جائیں گے۔ اسی طرح فلسطینی صدر نے بھی ریاست فلسطین میں 3 روزہ سرکاری سوگ کا اعلان کیا اور قومی پرچم سرنگو رکھنے کی ہدایت کی ہے۔ اس کے علاوہ اردن کی حکومت نے بھی 4 روزہ سوگ کا اعلان کیا، جبکہ لبنان کی حکومت نے بھی مرحوم کے انتقال پر 4 روزہ سرکاری سوگ اور قومی پرچم سرنگو رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ دوسری جانب جمہوری وفاقی صومالیہ نے مرحوم صاحب سمو امیر والد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر ملک بھر میں 3 روزہ سرکاری سوگ کا اعلان کیا ہے۔ اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 کے اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون سارا اور مجھے فرقان شاہد کو دیجیے اجازت۔ فی امان اللہ۔
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم،

0: صدق الله العظيم.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اردو ریڈیو ایف ایم 107 سے پیش خدمت ہیں آج کی اہم خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے آج صبح لسیل پیلس میں صاحب سمو امیر الوالد حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر تعزیت کرنے والوں کے مزید وفود کا استقبال کیا. صاحب سمو امیر نے شیوخ، وزراء، معزز شخصیات، ریاست قطر میں تعینات سفارتی مشنز کے ارکان، شہریوں کی بڑی تعداد اور برادر و دوست ممالک سے آئے ہوئے مہمانوں سے تعزیت وصول کی. تعزیت کرنے والوں نے مرحوم کے لیے اپنی دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ مرحوم کو اپنی وسیع رحمت اور مغفرت سے نوازے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. استقبال کے موقع پر نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی، شیخ خالد بن حمد آل ثانی، صاحب سمو امیر کے ذاتی نمائندے شیخ جاسم بن حمد آل ثانی، شیخ عبدالعزیز بن خلیفہ آل ثانی، شیخ عبداللہ بن خلیفہ آل ثانی، شیخ محمد بن خلیفہ آل ثانی، شیخ جاسم بن خلیفہ آل ثانی، وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی، صاحب سمو امیر الوالد کے صاحب زادگان اور کئی معزز شیوخ بھی موجود تھے. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے لسیل پیلس میں آج مصری صدر عبد الفتح السیسی، لبنان کے صدر جوزف آن، لیبیا کی صدارتی کونسل کے سربراہ محمد یونس المنفی اور موریتانیا کے صدر محمود

والدہ شیخ آل غزوانی، جی سی سی کے سیکرٹری جنرل جاسم احمد البادیوی، عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل نبیل فہمی، جوز القمر یعنی کامروس کے صدر عثمان غزالی اور سوئٹزرلینڈ کے نائب صدر اغازیو قوسس نے ملاقات کی اور صاحب سمو امیر الوالد کی وفات پر تعزیت پیش کی۔ ان ملاقاتوں میں نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی، شیخ خالد بن حمد آل ثانی، صاحب سمو امیر کے ذاتی نمائندہ شیخ جاسم بن حمد آل ثانی، شیخ عبدالعزیز بن خلیفہ آل ثانی، شیخ عبداللہ بن خلیفہ آل ثانی، شیخ محمد بن خلیفہ آل ثانی، شیخ جاسم بن خلیفہ آل ثانی، وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی، صاحب سمو امیر الوالد کے صاحبزادگان اور متعدد شیوخ و اعلیٰ شخصیات بھی موجود تھیں۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سلسل پیلس میں شام کے صدر احمد الشرع، سعودی عرب کے مشرقی علاقوں کے گورنر شہزادہ سعود بن نائف بن عبدالعزیز آل سعود، عراق کے صدر نزار آمیدی، قازقستان کے صدر قاسم جمارات توقائف اور بین الاقوامی فٹ بال فیڈریشن فیفا کے صدر جیانی انفانتی نو نے ملاقات کی اور صاحب سمو امیر الوالد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر صاحب سمو امیر سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا۔ اسی طرح کل گزشتہ روز بحرین کے فرما روا شاہ حمد بن عیسیٰ آل خلیفہ، مالدیپ کے صدر ڈاکٹر محمد معاذ، عراقی کردستان ریجن کے صدر نیچروان بارزانی، ایتھوپیا کے وزیر اعظم ڈاکٹر آبی احمد علی، متحدہ عرب امارات کے نائب وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ سیف بن زائد النہیان، ریاست عجمان کے ولی عہد شیخ عمار بن حمید النعیمی، مراکش کے وزیر اعظم عزیز اوخنوش اور لیبیا کے قومی وحدت حکومت کے وزیر اعظم عبدالحمید الدبیبہ نے بھی صاحب سمو امیر سے ملاقات کی اور ان تمام رہنماؤں نے مرحوم صاحب سمو امیر الوالد کے انتقال پر دلی تعزیت کا اظہار کیا۔ اس کے علاوہ کل بحرین کے ولی عہد و وزیر اعظم شہزادہ سلمان بن حمد آل خلیفہ، کویت کے ولی عہد شیخ صبا خالد الحمد الصبا، روانڈا کے صدر پال قغامے، عمان کے نائب وزیر اعظم برائے دفاع سید شہاب طارق السعید، لبنان کے وزیر اعظم ڈاکٹر نواف سلام اور پاکستان کے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے بھی صاحب سمو امیر سے ملاقات کی اور مرحوم صاحب سمو امیر الوالد شیخ حمد بن خلیفہ رحم اللہ کے انتقال پر تعزیت اور اظہار ہمدردی کیا۔ ملاقات کے موقع پر نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی، امیر کے ذاتی نمائندے شیخ جاسم بن حمد آل ثانی، شیخ عبدالعزیز بن خلیفہ آل ثانی، شیخ عبداللہ بن خلیفہ آل ثانی، شیخ محمد بن خلیفہ آل ثانی، شیخ جاسم بن خلیفہ آل ثانی، وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی، صاحب سمو امیر الوالد رحمہ اللہ کے صاحبزادگان اور متعدد شیوخ و اعلیٰ شخصیات بھی موجود تھیں۔ لبنان کے صدر جوزف آن اور کامروس کے صدر عثمان غزالی، صاحب سمو امیر الوالد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر صاحب سمو امیر سے تعزیت پیش کرنے کے لیے آج صبح دوحہ پہنچ چکے ہیں۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو سعودی عرب کے ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود اور متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد النہیان کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی۔ رابطے کے دوران دونوں رہنماؤں نے صاحب سمو امیر الوالد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر صاحب سمو امیر سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان پر وسیع تر رحمت نازل فرمائے اور ان کے مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے۔ اس موقع پر صاحب سمو امیر نے دونوں برادر رہنماؤں کی جانب سے پیش کی گئی مخلصانہ برادرانہ تعزیت اور ہمدردی پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے قدردانی کا اظہار کیا۔ صاحبۃ السمو شیخہ موزہ بنت ناصر نے صاحب سمو امیر الوالد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے پلیٹ فارم ایکس پر اپنے ذاتی اکاؤنٹ کے ذریعے جاری تعزیتی پیغام میں کہا کہ قطر کے تاریخی رہنما صاحب سمو امیر الوالد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے وصال پر وہ گہرے رنج و غم میں ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور تقدیر کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے آج ایک عظیم شخصیت ہم سے جدا ہو گئی۔ انہوں نے جدید قطر کی تعمیر و ترقی میں نمایاں کردار ادا کیا اور ملک کی کامیابیوں کی بنیاد رکھی۔
وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے بھی صاحب سمو امیر الوالد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر تعزیتی پیغام جاری کیا ہے۔ انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے ذاتی اکاؤنٹ کے ذریعے کہا کہ صاحب سمو امیر الوالد کی و خدمات اور ان کا اثر و کردار قطر کے شہریوں اور مقیم افراد کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ صاحب سمو امیر الوالد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال کی خبر عرب اور اسلامی دنیا میں گہرے رنج و غم کے ساتھ سنی گئی۔ صاحب سمو امیر الوالد کی پوری زندگی امت مسلمہ کے مسائل کی خدمت، اس کے مفادات کے تحفظ اور ضرورت مندوں، مظلوم اقوام اور کمزور طبقات کی مدد و حمایت کے لیے مخلصانہ کاوشوں کے باعث نہایت عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھی جاتے تھے۔ اس موقع پر برادر اور دوست ممالک کے سربراہان مملکت، رہنماؤں اور وزراء اعظم نے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور قطری عوام سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا۔ واضح ہے کہ تعزیتی پیغامات سرکاری خطوط، ٹیلی فونک رابطوں اور سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے سرکاری اکاؤنٹس کے ذریعے بھیجے گئے۔ کویت، متحدہ عرب امارات اور بحرین نے قطر کی عظیم شخصیت صاحب سمو امیر الوالد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر اپنے اپنے ممالک میں اور بیرون ملک قائم اپنے سفارت خانوں میں 4 روزہ سرکاری سوگ کا اعلان کیا۔ اس دوران قومی پرچم بھی سرنگو رکھے گئے۔ اسی طرح فلسطینی صدر نے بھی ریاست فلسطین میں 3 روزہ سرکاری سوگ کا اعلان کیا اور قومی پرچم سرنگو رکھنے کی ہدایت کی۔ اس کے علاوہ اردن کی حکومت نے بھی 4 روزہ سوگ کا اعلان کیا، جبکہ لبنان کی حکومت نے بھی مرحوم کے انتقال پر 4 روزہ سرکاری سوگ اور قومی پرچم سرنگو رکھنے کا اعلان کیا۔ دوسری جانب جمہوریہ وفاقی صومالیہ نے مرحوم صاحب سمو امیر الوالد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر اب ملک بھر میں 3 روزہ سرکاری سوگ کا اعلان کیا۔ جمہوریہ آرمینیا کے صدر وہاگن خواچہ توریان اور وفاقی جمہوریہ صومالیہ کے صدر حسن شیخ محمود صاحب سمو امیر الوالد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر تعزیت پیش کرنے کے لیے آج دوحا پہنچ گئے ہیں۔ حمد بین الاقوامی ایئرپورٹ پر دونوں رہنماؤں کا اور ان کے ہمراہ وفد کا استقبال وزیر مواصلات شیخ محمد بن عبداللہ بن محمد آل ثانی اور ریاست قطر میں جمہوریہ آرمینیا کے سفیر تیگران گیورگویان اور وفاقی جمہوریہ صومالیہ کے سفیر محمد احمد شیخ علی نے کیا۔ سامعین، اب ان خبروں کے ساتھ اب مجھے دیجیے اجازت۔ اسٹوڈیو سے تکنیک ماو نسیلہ بھنڈار اور نیوز اسٹوڈیو سے اسماعیل خان کو دیجیے اجازت۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔

0: صدق الله العظيم.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اردو ریڈیو 107 سے پیش خدمت ہیں آج کی اہم خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو آج برادر ملک سلطنت عمان کے سلطان سلطان حسن بن طارق اور برادر ملک ریاست کویت کے امیر شیخ مشعل الاحمد الجابر الصبا کی جانب سے الگ الگ ٹیلی فون موصول ہوئے. صاحب سمو امیر سے گفتگو کے دوران سلطان حسن بن طارق اور کویت کے امیر شیخ مشعل الاحمد الجابر الصبا نے صاحب سمو امیر الوالد شیخ احمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ مرحوم کو اپنی وسیع رحمت میں جگہ دے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اس موقع پر صاحب سمو امیر نے سلطنت عمان کے سلطان اور ریاست کویت کے امیر کا ان کے مخلصانہ برادرانہ جذبات پر شکریہ اور قدردانی کا اظہار کیا. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے آج صبح لسیل پیلس میں صاحب سمو امیر الوالد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر تعزیت کرنے والوں کے مزید وفود کا استقبال کیا. صاحب سمو امیر نے شیوخ، وزراء، معزز شخصیات، ریاست قطر میں تعینات سفارتی مشنز کے ارکان، شہریوں کی بڑی تعداد اور برادر و دوست ممالک سے آئے ہوئے مہمانوں سے تعزیت وصول کی. تعزیت کرنے والوں نے مرحوم کے لیے اپنی دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ مرحوم کو اپنی وسیع رحمت اور مغفرت سے نوازے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. استقبال کے موقع پر نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی، شیخ خالد بن حمد آل ثانی، صاحب سمو امیر کے ذاتی نمائندے شیخ جاسم بن حمد آل ثانی، شیخ عبدالعزیز بن خلیفہ آل ثانی، شیخ عبداللہ بن خلیفہ آل ثانی، شیخ محمد بن خلیفہ آل ثانی، شیخ جاسم بن خلیفہ آل ثانی، وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی، صاحب سمو امیر الوالد کے صاحبزادگان اور کئی معزز شیوخ بھی موجود تھے. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے لسیل پیلس میں آج مصر کے صدر عبد الفتح السیسی، لبنان کے صدر جوزف وان، لیبیا کی صدارتی کونسل کے سربراہ محمد یونس المنفی اور موریتانیہ کے صدر محمود ولد الشیخ الغزوانی، جی سی سی کے سیکرٹری جنرل جاسم محمد البدیوی، عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل نبیل فہمی، جزو القمر یعنی کامروس کے صدر عثمان غزالی اور سوئٹزرلینڈ کے نائب صدر آگنا زیو کوسس نے ملاقات کی اور صاحب سمو امیر الوالد کی وفات پر تعزیت پیش کی. ان ملاقاتوں میں نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی، شیخ خالد بن حمد آل ثانی، صاحب سمو امیر کے ذاتی نمائندے شیخ جاسم بن حمد آل ثانی، شیخ عبدالعزیز بن خلیفہ آل ثانی، شیخ عبداللہ بن خلیفہ آل ثانی، شیخ محمد بن خلیفہ آل ثانی، شیخ جاسم بن خلیفہ آل ثانی، وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی، صاحب سمو امیر الوالد کے صاحبزادگان اور متعدد شیوخ و اعلیٰ شخصیات بھی موجود تھیں. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے لسیل پیلس میں شام کے صدر احمد الشرع، عراق کے صدر نزار عمیدی، قازقستان کے صدر قاسم جمرات توقائف، سعودی عرب کے مشرقی علاقوں کے گورنر شہزادہ سعود بن نائف بن عبدالعزیز آل سعود اور بین الاقوامی فٹ بال فیڈریشن فیفا کے صدر جیانی انفانتینو نے ملاقات کی اور صاحب سمو امیر الوالد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر صاحب سمو امیر سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا. اسی طرح صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے کل بحرین کے فرما روا شاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ، مالدیپ کے صدر ڈاکٹر محمد معاذ، عراقی کردستان ریجن کے صدر نیچروان بارزانی، ایتھوپیا کے وزیر اعظم ڈاکٹر آبی احمد علی، متحدہ عرب امارات کے نائب وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ سیف بن زائد النہیان، ریاست عجمان کے ولی عہد شیخ عمار بن حمید النعیمی، مراکش کے وزیر اعظم عزیز اخنوش اور لیبیا کے قومی وحدت حکومت کے وزیر اعظم عبدالحمید الدبیبہ نے بھی ملاقات کی اور ان تمام رہنماؤں نے مرحوم صاحب سمو امیر الوالد کے انتقال پر دلی تعزیت کا اظہار کیا. اس کے علاوہ کل بحرین کے ولی عہد و وزیر اعظم شہزادہ سلمان بن حمد آل خلیفہ، کویت کے ولی عہد شیخ صبا خالد الحمد الصبا، روانڈا کے صدر پال کغامے، عمان کے نائب وزیر اعظم برائے دفاع سعید شہاب بن طارق آل سعید، لبنان کے وزیر اعظم ڈاکٹر نواب سلام اور پاکستان کے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے بھی صاحب سمو امیر سے ملاقات کی اور مرحوم صاحب سمو امیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر تعزیت اور اظہار ہمدردی کیا۔ ملاقات کے موقع پر نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی، امیر کے ذاتی نمائندے شیخ جاسم بن حمد آل ثانی، شیخ عبدالعزیز بن خلیفہ آل ثانی، شیخ عبداللہ بن خلیفہ آل ثانی، شیخ محمد بن خلیفہ آل ثانی، شیخ جاسم بن خلیفہ آل ثانی، وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی، صاحب سمو امیر الوالد کے صاحبزادگان اور متعدد شیوخ و اعلی شخصیات بھی موجود تھیں۔ لبنان کے صدر جوزف وان اور کومبروس کے صدر عثمان غزالی صاحب سمو امیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر صاحب سمو امیر سے تعزیت پیش کرنے کے لیے آج صبح دوحہ پہنچے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو سعودی عرب کے ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود اور متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد النہیان کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی۔ رابطے کے دوران دونوں رہنماؤں نے صاحب سمو امیر الوالد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر صاحب سمو امیر سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی وسیع تر رحمت نازل فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے۔ اس موقع پر صاحب سمو امیر نے دونوں برادر رہنماؤں کی جانب سے پیش کی گئی مخلصانہ برادرانہ تعزیت اور ہمدردی پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے قدردانی کا اظہار کیا۔ صاحبۃ السمو شیخہ موزہ بنت ناصر نے صاحب سمو امیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے اکاؤنٹ کے ذریعے جاری تعزیتی پیغام میں کہا کہ قطر کے تاریخی رہنما صاحب سمو امیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے وصال پر وہ گہرے رنج و غم میں ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور تقدیر کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے، ایک عظیم شخصیت ہم سے جدا ہو گئی جنہوں نے جدید قطر کی تعمیر و ترقی میں نمایاں کردار ادا کیا اور ملک کی کامیابیوں کی بنیاد رکھی۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے بھی صاحب سمو امیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر

تعزیتی پیغام جاری کیا۔ انہوں نے پلیٹ فارم ایکس پر اپنے اکاؤنٹ کے ذریعے کہا کہ صاحب سمو امیر الوالد کی خدمات اور ان کا اثر و کردار قطر کے شہریوں اور مقیم افراد کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ برادر ملک جمہوریہ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردغان اور برادر ملک متحدہ عرب امارات کے نائب صدر، نائب وزیر اعظم اور صدارتی دیوان کے سربراہ شیخ منصور بن زائد النہیان آج دوپہر صاحب سمو امیر الوالد شیخ احمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر تعزیت پیش کرنے کے لیے دوحا پہنچے ہیں۔ حمد بین الاقوامی ہوائی اڈے پر دونوں رہنماؤں اور ان کے ہمراہ وفد کا استقبال نائب وزیر اعظم اور وزیر مملکت برائے امور دفاع شیخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثانی اور ریاست قطر میں جمہوریہ ترکیہ کے سفیر ڈاکٹر مصطفیٰ گوکسو اور ریاست قطر میں متحدہ عرب امارات کے سفیر سعید عبداللہ القمزی نے کیا۔ جمہوریہ آرمینیا کے صدر وہاگن خاچا توریان اور وفاقی جمہوریہ صومالیہ کے صدر حسن شیخ محمود صاحب سمو امیر الوالد شیخ احمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر تعزیت پیش کرنے کے لیے آج دوحہ پہنچے ہیں۔ حمد بین الاقوامی ہوائی اڈے پر دونوں رہنماؤں کا اور ان کے ہمراہ وفد کا استقبال وزیر مواصلات شیخ محمد بن عبداللہ بن محمد آل ثانی اور ریاست قطر میں جمہوریہ آرمینیا کے سفیر تیگران گیورگویان اور وفاقی جمہوریہ صومالیہ کے سفیر محمد احمد شیخ علی نے کیا۔ صاحب سمو امیر الوالد شیخ احمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر عرب، اسلامی اور عالمی برادری نے گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے ریاست قطر، صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، آل ثانی خاندان اور قطری عوام سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ صاحب سمو امیر الوالد کی پوری زندگی امت مسلمہ کے مسائل کی خدمت، ان کے مفادات کے تحفظ اور ضرورت مندوں، مظلوم اقوام اور کمزور طبقات کی مدد و حمایت کے لیے مخلصانہ کاوشوں کے باعث نہایت عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ اس موقع پر برادر اور دوست ممالک کے سربراہان مملکت، رہنماؤں اور وزرائے اعظم نے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور قطری عوام سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا۔ واضح ہے کہ تعزیتی پیغامات سرکاری خطوط، ٹیلی فونک رابطوں اور سماجی رابطے کی ویب سائٹس یعنی ایکس پر اپنے سرکاری اکاؤنٹس کے ذریعے بھیجے گئے۔ کویت، متحدہ عرب امارات اور بحرین نے قطر کی عظیم شخصیت صاحب سمو امیر الوالد شیخ احمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر اپنے اپنے ممالک میں اور بیرون ملک قائم اپنے سفارت خانوں میں 4 روزہ سرکاری سوگ کا اعلان کیا۔ اس دوران قومی پرچم بھی سرنگو رکھے گئے۔ اسی طرح فلسطینی صدر نے بھی ریاست فلسطین میں 3 روزہ سرکاری سوگ کا اعلان کیا اور قومی پرچم سرنگو رکھنے کی ہدایت کی۔ اس کے علاوہ اردن کی حکومت نے بھی 4 روزہ سوگ کا اعلان کیا، جبکہ لبنان کی حکومت نے بھی مرحوم کے انتقال پر 4 روزہ سرکاری سوگ اور قومی پرچم سرنگو رکھنے کا اعلان کیا۔ دوسری جانب جمہوریہ وفاقی صومالیہ نے مرحوم صاحب سمو امیر الوالد شیخ احمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر ملک بھر میں 3 روزہ سرکاری سوگ کا اعلان کیا۔ اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون اسیلا بھنڈار اور نیوز اسٹوڈیو سے اسماعیل خان کو دیجیے اجازت۔ اپنا خیال رکھے، اللہ حافظ۔

0: صدق الله العظيم.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریاست قطر کی آواز ریڈیو قطر سے پیش خدمت ہیں آج کی اہم خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے آج شام لوسیل پیلس میں صاحب سمو امیر الوالد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر تعزیت کے لیے آنے والے متعدد عالمی رہنماؤں اور اعلیٰ سطحی وفود کا خیر مقدم کیا اور تعزیت وصول کی. تعزیت پیش کرنے والوں میں برادر ملک جمہوریہ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان، برادر ملک وفاقی جمہوریہ صومالیہ کے صدر ڈاکٹر حسن شیخ محمود، برادر ملک جمہوریہ سوڈان کی عبوری خود مختار کونسل کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل عبد الفتح البرحان، برادر ملک متحدہ عرب امارات کے نائب صدر شیخ منصور بن زائد النہیان، برادر ملک ہاشمی مملکت اردن کے ولی عہد شہزادہ حسین بن عبداللہ دوم اور جمہوریہ ازبکستان کے صدر شوکت مرزایوف شامل تھے. تمام رہنماؤں نے صاحب سمو امیر سے صاحب سمو امیر الوالد کے انتقال پر دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا. ان ملاقاتوں کے موقع پر نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی، صاحب سمو امیر کے ذاتی نمائندے شیخ جاسم بن حمد آل ثانی، شیخ عبداللہ بن خلیفہ آل ثانی، شیخ محمد بن خلیفہ آل ثانی، شیخ جاسم بن خلیفہ آل ثانی، وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی، مجلس شورا کے سپیکر حسن بن عبداللہ الغانم، صاحب سمو امیر الوالد کے صاحبزادگان اور دیگر معزز شیوخ و شخصیات بھی موجود تھیں. متحدہ عرب امارات کے نائب صدر شیخ منصور بن زائد النہیان کے ہمراہ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد النہیان، قومی انسداد منشیات ایجنسی کے چیئرمین شیخ زائد بن حمد آل نہیان اور وزیر مملکت احمد السائغ بھی موجود تھے. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو آج دوست ملک ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹیلی فون موصول ہوا. گفتگو کے دوران امریکی صدر نے صاحب سمو امیر الوالد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا. اس موقع پر صاحب سمو امیر نے امریکی صدر کا تعزیت، مخلصانہ جذبات اور دلی ہمدردی کے اظہار پر تہ دل سے شکریہ اور قدردانی کا اظہار کیا. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو آج برادر ملک سلطنت عمان کے سلطان سلطان ہیثم بن طارق اور برادر ملک ریاست کویت کے امیر شیخ مشعل آل احمد الجابر السبا کی جانب سے الگ الگ ٹیلی فون موصول ہوئے. صاحب سمو امیر سے گفتگو کے دوران سلطنت عمان کے سلطان اور کویت کے امیر نے صاحب سمو امیر الوالد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ مرحوم کو اپنی وسیع رحمت میں جگہ دے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اس موقع پر صاحب سمو امیر نے سلطنت عمان کے سلطان اور ریاست کویت کے امیر کا ان کے مخلصانہ برادرانہ جذبات پر شکریہ اور قدردانی کا اظہار کیا. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے آج صبح لوسیل پیلس میں صاحب سمو امیر الوالد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر تعزیت کرنے والوں کے مزید وفود کا خیر مقدم کیا اور تعزیت وصول کی. صاحب سمو امیر نے شیوخ، وزراء، معزز شخصیات، ریاست قطر میں تعینات سفارتی مشنز کے ارکان، شہریوں کی بڑی تعداد اور برادر اور دوست ممالک سے آئے ہوئے مہمانوں سے تعزیت وصول کی. تعزیت کرنے والوں نے مرحوم کے لیے اپنی دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ مرحوم کو اپنی وسیع رحمت اور مغفرت سے نوازے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. استقبال کے موقع پر نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی، شیخ خالد بن حمد آل ثانی، صاحب سمو امیر کے ذاتی نمائندے شیخ جاسم بن حمد آل ثانی، شیخ عبدالعزیز بن خلیفہ آل ثانی، شیخ عبداللہ بن خلیفہ آل ثانی، شیخ محمد بن خلیفہ آل ثانی، شیخ جاسم بن خلیفہ آل ثانی، وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی، صاحب سمو امیر الوالد کے صاحبزادگان اور کئی معزز شیوخ بھی موجود تھے. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے لوسیل پیلس میں آج مصر کے صدر عبد الفتح السیسی، لبنان کے صدر جوزف آن، لیبیا کی صدارتی کونسل کے سربراہ محمد یونس المنفی اور موریتانیا کے صدر محمود ولد شیخ الغزوانی، جی سی سی کے سیکرٹری جنرل جاسم محمد البدیوی، عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل نبیل فہمی، کوموروس کے صدر عثمان غزالی اور سوئٹزرلینڈ کے نائب صدر اگنازیو کوسس نے ملاقات کی اور صاحب سمو امیر الوالد کی وفات پر تعزیت پیش کی. ان تمام ملاقاتوں میں نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی، شیخ خالد بن حمد آل ثانی، صاحب سمو امیر کے ذاتی نمائندے شیخ جاسم بن حمد آل ثانی، شیخ عبدالعزیز بن خلیفہ آل ثانی، شیخ عبداللہ بن خلیفہ آل ثانی، شیخ محمد بن خلیفہ آل ثانی، شیخ جاسم بن خلیفہ آل ثانی، وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی، صاحب سمو امیر الوالد کے صاحبزادگان اور متعدد شیوخ و اعلیٰ شخصیات بھی موجود تھیں. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے لوسیل پیلس میں شام کے صدر احمد الشرع، عراق کے صدر نزار عمیدی، قازقستان کے صدر قاسم جمارات توقائیف، سعودی عرب کے مشرقی علاقوں کے گورنر شہزادہ سعود بن نائف بن عبدالعزیز آل سعود اور بین الاقوامی فٹ بال فیڈریشن فیفا کے صدر جیانی انفانتینو نے ملاقات کی اور صاحب سمو امیر الوالدہ شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر صاحب سمو امیر سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا. اسی طرح صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے کل بحرین کے فرما روا شاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ، مالدیپ کے صدر ڈاکٹر محمد معاز، عراقی کردستان ریجن کے صدر نیچروان بارزانی، ایتھوپیا کے وزیر اعظم ڈاکٹر عابی احمد علی، متحدہ عرب امارات کے نائب وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ سیف بن زائد النہیان، ریاست عجمان کے ولی عہد شیخ عمار بن حمید النعیمی، مراکش کے وزیر اعظم اخنوش اور لیبیا کی قومی وحدت حکومت کے وزیر اعظم عبدالحمید الدبیبہ نے بھی ملاقات کی اور ان تمام رہنماؤں نے مرحوم صاحب سمو امیر الوالد کے انتقال پر دلی تعزیت کا اظہار کیا. اس کے علاوہ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے کل بحرین کے ولی عہد و وزیر اعظم شہزادہ سلمان بن حمد آل خلیفہ، کویت کے ولی عہد شیخ صبا خالد الحمد الصبا، رواندا کے صدر پال کگامے، عمان کے نائب وزیر اعظم برائے دفاع سعید شہاب بن طارق آل سعید، لبنان کے وزیر اعظم ڈاکٹر نواف سلام اور پاکستان کے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے بھی ملاقات کی اور مرحوم صاحب سمو امیر الوالدہ شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر تعزیت اور اظہار ہمدردی کیا. ان ملاقاتوں کے موقع پر نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی، امیر کے ذاتی نمائندے شیخ جاسم بن حمد آل ثانی، شیخ عبدالعزیز بن خلیفہ آل ثانی، شیخ عبداللہ بن خلیفہ آل ثانی، شیخ محمد بن خلیفہ آل ثانی، شیخ جاسم بن خلیفہ آل ثانی، وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی، صاحب سمو امیر الوالد رحم اللہ کے صاحب زادگان اور متعدد شیوخ والا شخصیات بھی موجود تھیں. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو سعودی عرب کے ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود اور متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد النہیان کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی. رابطے کے دوران دونوں رہنماؤں نے صاحب سمو امیر الوالدہ شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر صاحب سمو امیر سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی وسیع تر رحمت نازل فرمائے، ان کے مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے. اس موقع پر صاحب سمو امیر نے دونوں برادر رہنماؤں کی جانب سے پیش کی گئی مخلصانہ برادرانہ تعزیت اور ہمدردی پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے قدردانی کا اظہار کیا. وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے بھی صاحب سمو امیر الوالدہ شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر تعزیتی پیغام جاری کیا. انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے اکاؤنٹ کے ذریعے کہا کہ صاحب سمو امیر الوالد والد کی خدمات اور ان کا اثر و کردار قطر کے شہریوں اور مقیم افراد کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہے گا. صاحب سمو صاحبہ تو سمو شیخ موزہ بنت ناصر نے صاحب سمو امیر الوالدہ شیخ حمد بن خلیفہ السانی رحمہ اللہ کی انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے پلیٹ فارم یعنی اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے ذاتی اکاؤنٹ کے ذریعے جاری تعزیتی پیغام میں کہا کہ قطر کے تاریخی رہنما صاحب سمو امیر الوالدہ شیخ حمد بن خلیفہ السانی رحمہ اللہ کے وصال پر وہ گہرے رنج و غم میں ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور تقدیر کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے ایک عظیم شخصیت ہم سے جدا ہو گئی جنہوں نے جدید قطر کی تعمیر و ترقی میں نمایاں کردار ادا کیا اور ملک کی کامیابیوں کی بنیاد رکھی۔ صاحب سمو امیر الوالدہ شیخ حمد بن خلیفہ السانی کے انتقال پر عرب اسلامی اور عالمی برادری نے گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے ریاست قطر، صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی خاندان اور قطری عوام سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ صاحب سمو امیر الوالد کی پوری زندگی امت مسلمہ کے مسائل کی خدمت، اس کے مفادات کے تحفظ اور ضرورت مندوں، مظلوم اقوام اور کمزور طبقات کی مدد و حمایت کے لیے مخلصانہ کاوشوں کے باعث نہایت عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ یہ تمام تعزیتی پیغامات سرکاری خطوط، ٹیلی فونک رابطوں اور سماجی رابطوں کی ویب سائٹ یعنی ایکس پر اپنے آفیشیل اکاؤنٹس کے ذریعے بھیجے گئے۔ اردو ریڈیو ایف ایم 107 سے آج کا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون نسیلہ بھنڈار اور نیوز اسٹوڈیو سے اسماعیل خان کو دیجیے اجازت۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔

0: صدق الله العظيم.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریاست قطر کی آواز ریڈیو قطر سے پیش خدمت ہیں آج کی اہم خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے صاحب سمو امیر الوالدہ شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر آج شام لوسیل پیلس میں تعزیت کے لیے آنے والے متعدد عالمی رہنماؤں اور اعلیٰ سطحی وفود کا خیر مقدم کیا اور تعزیت وصول کی. تعزیت پیش کرنے والوں میں برادر ملک جمہوریہ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردغان، برادر ملک وفاقی جمہوریہ صومالیہ کے صدر ڈاکٹر حسن شیخ محمود، برادر ملک جمہوریہ سودان کی عبوری خود مختار کونسل کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل عبد الفتح البرحان، برادر ملک متحدہ عرب امارات کے نائب صدر شیخ منصور بن زائد النہیان، برادر ملک ہاشمی مملکت اردن کے ولی عہد شہزادہ حسین بن عبداللہ دوم اور جمہوریہ ازبکستان کے صدر شوکت مرزا یوف شامل تھے. تمام رہنماؤں نے صاحب سمو امیر سے صاحب سمو امیر الوالد کے انتقال پر دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا. متحدہ عرب امارات کے نائب صدر شیخ منصور بن زائد النہیان کے ہمراہ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد النہیان، قومی انسداد منشیات ایجنسی کے چیئرمین شیخ زائد بن حمد آل نہیان اور وزیر مملکت احمد السائغ بھی موجود تھے. اس کے علاوہ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برادر ملک مملکت سعودی عرب کے خادم حرمین شریفین کے مشیر، وزیر مملکت اور مجلس وزراء کے رکن شہزادہ ڈاکٹر منصور بن متعب بن عبدالعزیز آل سعود اور ان کے ہمراہ وفد کا آج شام لوسیل پیلس میں خیر مقدم کیا، جنہوں نے صاحب سمو امیر الوالدہ شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر صاحب سمو امیر سے تعزیت کا اظہار کیا. سعودی عرب کے شاہی نمائندہ وفد میں مشیر خادم حرمین شریفین کے ہمراہ مشرقی صوبے کے نائب گورنر شہزادہ سعود بن بندر بن عبدالعزیز آل سعود، شہزادہ ترکی بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود اور وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان بن عبداللہ آل سعود بھی شامل تھے. اسی کے ساتھ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے صاحب سمو امیر الوالدہ شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحم اللہ کے انتقال پر آج شام لوسیل پیلس میں مزید تعزیت کرنے والوں کا خیر مقدم کیا. صاحب سمو امیر نے شیوخ، وزراء، معزز شخصیات، ریاست میں تعینات سفارتی مشنز کے ارکان، بڑی تعداد میں شہریوں اور برادر و دوست ممالک سے آئے ہوئے مہمانوں سے تعزیت وصول کی. تعزیت کرنے والوں نے مرحوم کے لیے دلی ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ انہیں اپنی رحمت و مغفرت سے نوازے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ان تمام ملاقاتوں کے موقع پر نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی، صاحب سمو امیر کے ذاتی نمائندے شیخ جاسم بن حمد آل ثانی، شیخ عبداللہ بن خلیفہ آل ثانی، شیخ محمد بن خلیفہ آل ثانی، شیخ جاسم بن خلیفہ آل ثانی، وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی، مجلس شورا کے سپیکر حسن بن عبداللہ الغانم، صاحب سمو امیر الوالد کے صاحبزادگان اور دیگر معزز شیوخ و شخصیات بھی موجود تھیں. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو آج دوست ملک ریاست تھائی متحدہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹیلی فون موصول ہوا. گفتگو کے دوران امریکی صدر نے صاحب سمو امیر الوالدہ شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا. اس موقع پر صاحب سمو امیر نے امریکی صدر کا تعزیت، مخلصانہ جذبات اور دلی ہمدردی کے اظہار پر تہے دل سے شکریہ اور قدردانی کا اظہار کیا. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوترس نے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے مرحوم صاحب سمو امیر الوالدہ شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا. نیو یارک میں اقوام متحدہ کے لیے ریاست قطر کے مستقل مشن میں رکھی گئی کتاب تعزیت میں اپنے پیغام میں انہوں نے حکومت قطر اور قطری عوام سے گہری ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے مرحوم کو ایک ایسے بااثر اور متاثر کن رہنما قرار دیا جنہوں نے اپنے ملک کی ترقی اور تبدیلی میں نمایاں کردار ادا کیا. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو آج برادر ملک سلطنت عمان کے سلطان سلطان حیثم بن طارق اور برادر ملک ریاست کویت کے امیر شیخ مشعل الاحمد الجابر السبا کی جانب سے الگ الگ ٹیلی فون کال موصول ہوئے۔ صاحب سمو امیر سے گفتگو کے دوران سلطنت عمان کے سلطان اور کویت کے امیر نے صاحب سمو امیر الوالدہ شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ مرحوم کو اپنی وسیع رحمت میں جگہ دے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اس موقع پر صاحب سمو امیر نے سلطنت عمان کے سلطان اور ریاست کویت کے امیر کا ان کے مخلصانہ برادرانہ جذبات پر شکریہ اور قدردانی کا اظہار کیا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے لوسیل پیلس میں آج مصر کے صدر عبدالفتح السیسی، لبنان کے صدر جوزف آن، لیبیا کی صدارتی کونسل کے سربراہ محمد یونس المنفی اور موریتانیہ کے صدر محمود ولد الشیخ الغزوانی، جی سی سی کے سیکرٹری جنرل جاسم محمد البدیوی، عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل نبیل فہمی، کامروس کے صدر عثمان غزالی اور سوئٹزرلینڈ کے نائب صدر اغنازیو کوسس نے الگ الگ ملاقات کی اور صاحب سمو امیر الوالد کی وفات پر تعزیت پیش کی۔ ان تمام ملاقاتوں میں نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی، شیخ خالد بن حمد آل ثانی، صاحب سمو امیر کے ذاتی نمائندے شیخ جاسم بن حمد آل ثانی، شیخ عبدالعزیز بن خلیفہ آل ثانی، شیخ عبداللہ بن خلیفہ آل ثانی، شیخ محمد بن خلیفہ آل ثانی، شیخ جاسم بن خلیفہ آل ثانی، وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی، صاحب سمو امیر الوالد کے صاحبزادگان اور متعدد شیوخ و اعلیٰ شخصیات بھی موجود تھیں۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے لوسیل پیلس میں شام کے صدر احمد الشرع، عراق کے صدر نزار آمیدی، قازقستان کے صدر قاسم جمارات توقائف، سعودی عرب کے مشرقی علاقوں کے گورنر شہزادہ سعود بن نائف بن عبدالعزیز آل سعود اور بین الاقوامی فٹ بال فیڈریشن فیفا کے صدر جیانی انفانتینو نے الگ الگ ملاقات کی اور صاحب سمو امیر الوالدہ شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر صاحب سمو امیر سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا۔ اسی طرح صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے کل بحرین کے فرمانروا شاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ، مالدیپ کے صدر ڈاکٹر محمد معاذ، عراقی کردستان ریجن کے صدر نیچروان بارزانی، ایتھوپیا کے وزیر اعظم ڈاکٹر عابی احمد علی، متحدہ عرب امارات کے نائب وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ سیف بن زائد النہیان، ریاست عجمان کے ولی عہد شیخ عمار بن حمید النعیمی، مراکش کے وزیر اعظم عزیر عزیز اخنوش اور لیبیا کی قومی وحدت حکومت کے وزیر اعظم عبدالحمید الدبیبہ نے بھی الگ الگ ملاقات کی اور ان تمام رہنماؤں نے مرحوم صاحب سمو امیر الوالد کے انتقال پر دلی تعزیت کا اظہار کیا۔ اس کے علاوہ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے کل بحرین کے ولی عہد وزیر اعظم شہزادہ سلمان بن حمد آل خلیفہ، کویت کے ولی عہد شیخ صبح خالد الحمد الصبا، روانہ کے صدر پال قغامے، عمان کے نائب وزیر اعظم برائے دفاع سعید شہاب بن طارق آل سعید، لبنان کے وزیر اعظم ڈاکٹر نواف سلام اور پاکستان کے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے بھی الگ الگ ملاقات کی اور مرحوم صاحب سمو امیر الوالدہ شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر تعزیت اور اظہار ہمدردی کیا۔ ان ملاقاتوں کے موقع پر نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی، امیر کے ذاتی نمائندے شیخ جاسم بن حمد آل ثانی، شیخ عبدالعزیز بن خلیفہ آل ثانی، شیخ عبداللہ بن خلیفہ آل ثانی، شیخ محمد بن خلیفہ آل ثانی، شیخ جاسم بن خلیفہ آل ثانی، وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی، صاحب سمو امیر الوالد رحمہ اللہ کے صاحبزادگان اور متعدد شیوخ و اعلیٰ شخصیات بھی موجود تھیں۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو سعودی عرب کے ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود اور متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد النہیان کی جانب سے علیحدہ علیحدہ ٹیلی فون کالز موصول ہوئیں۔ رابطے کے دوران دونوں رہنماؤں نے صاحب سمو امیر الوالدہ شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر صاحب سمو امیر سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی وسیع تر رحمت نازل فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ جگہ نصیب فرمائے۔ اس موقع پر صاحب سمو امیر نے دونوں برادر رہنماؤں کی جانب سے پیش کی گئی مخلصانہ برادرانہ تعزیت اور ہمدردی پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے قدردانی کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے بھی صاحب سمو امیر الوالدہ شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر تعزیتی پیغام جاری کیا۔ انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے ذاتی اکاؤنٹ کے ذریعے کہا کہ صاحب سمو امیر الوالد رحمہ اللہ کی خدمات اور ان کا اثر و کردار قطر کے شہریوں اور مقیم افراد کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ صاحبۃ السمو شیخ موزہ بنت ناصر نے صاحب سمو امیر الوالد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے ذاتی اکاؤنٹ کے ذریعے جاری تعزیتی پیغام میں کہا کہ قطر کے تاریخی رہنما صاحب سمو امیر الوالد اللہ کے وصال پر وہ صاحب سمو امیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے وصال پر وہ گہرے رنج و غم میں ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور تقدیر کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے آج ایک عظیم شخصیت ہم سے جدا ہو گئی جنہوں نے جدید قطر کی تعمیر و ترقی میں نمایاں کردار ادا کیا اور ملک کی کامیابیوں کی بنیاد رکھی۔ صاحب سمو امیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر عرب اسلامی اور عالمی برادری نے گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے ریاست قطر صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی خاندان اور قطری عوام سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ صاحب سمو امیر الوالد الرحم اللہ کی پوری زندگی امت مسلمہ کے مسائل کی خدمت، اس کے مفادات کے تحفظ اور ضرورت مندوں، مظلوم اقوام اور کمزور طبقات کی مدد و حمایت کے لیے مخلصانہ کاوشوں کے باعث نہایت عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ یہ تمام تعزیتی پیغامات سرکاری خطوط، ٹیلی فونک رابطوں اور سماجی رابطے کی ویب سائٹس یعنی ایکس پر اپنے آفیشیل اکاؤنٹس کے ذریعے بھیجے گئے۔ سامعین، اردو ریڈیو 107 سے آج کا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون اسیلہ بھنڈار اور نیوز اسٹوڈیو سے اسماعیل خان کو دیجیے اجازت۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔